0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app MemberFi. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekko, liimaksi jos painaat, niin tahtavat taas imaua.
4: Suure miestään liima. Tervetuloa, että fatilaa tavakin. Liimaksi jos painaat, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämätungaanut ammasapohonaa. Pisiäsen kysymäksi jos sisahto, apuukaan ajatellut pisiä kootsimut äkiliinnattasia. Suut kahtaramme.
5: Aiku pisiässä.

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Fitness kiyelimut tikilluarit. Inuunaritsivitsuruk. Sunniusarit. I know, sakkortuusa. Kisien idumortuqtarappuq. Fitness kiyelimi idaasortanngorit. Sukkulluuni tsungiusarit. Ulloq unnuarlu. Appiaariarlu. Membify. Membify app downloadsuruk. Immersuruk. Mit ID atorlu. Akiliigit. Imminut assiliit. Sungiusarit. Illit idaasortaanerit namminer aruppat illit sungiusortarfi tukkulluunit ullor unnuarlu ukio naallugu fitness kiel nuuk qingorpumiluunit takus
2: sile finnuffissarqiisa
3: ikkerutissaqanngilaagu
2: sulumaayunakaana liimaassua
3: aataanna liimakkiorski taanamaa onnuanaarilua tassiussisa po
1: Ilmut, Lima Kiosk by Night, nyt asiassa appo, tässä appi taani kuva. Tuono kuun rangettu pisigaani, ehkiu sinutta, eikä ronnaa tappo.
3: Aattailu. Kaa ukaa suusi, ikään muuta aikki.
2: Aa, maa joku kop muulissi.
3: Ikään muuta kappi.
4: Lima Kioski asiit, käsuttu liu, käsuttu liu.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar. Ugiok manna. Akisuanerit Festival i nu søvnme. Oktober i Arbani. Binger jo anido. Anger jo lænert sandkrin i de sejlte til Susartorlu. Makkua Abismartus Sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok. Carl Sivertsen Jam. Rassok. Nina. Enoch Poulsen Band. Amatak ilakotarenut. Eke rengit tumik tusannat. Tsuassar affinin onna oktober pinga juani. Susset amelu hinnari kammanidu. Neluna kotak 14.00 lumiit ahlartik kumahput. Isi sutisset Atlantic Music kimi. Myynenu kimidu. Pisi anrarsin naaput. Aki suenaat festivaalimi. Tekus saagut. Kedaltit nunani. Tusannaraat torannat pääsattumi.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarisa Rutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app MemberFi. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi jos painaat, niin tattavat taas imaua.
4: Suure miestän liima. Tehu, et jos fatilla tavakit. Liimaksi jos painaat, on nukut affinak pingasunit. Ustaatakut, sisämä tungaanut ammasakohanaa. Pisiäsen kysymäksi jos sisakto, apuukaan atelun pisiät, kootsimut äki liinnat tahjaa. Suutskahtaramme.
5: Kaiku pisiässä sinnäisut,

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Fitness kiellimut tikilluarit. Inuunarit sivittorup. Sunniusarit. I know, sä kottuusa. Kisien idumortuktarappu. Fitness kiellimi idasottengorit. Sukkussu niit sunniusarit. Ullok unnuarlu. Appiaariarlu. Membify. Membify app downloadsoru. Immersoruk. Mit idiatorlu. Akidiit. Imminut assidiit. Sunniusarit. Illit idasottanerit. Namminak aruppat. Ihlit sungyysertarfiit sukkulluunit ullok unnuarlu, ukiot naalu. Fitness kiel nuuk, ringoppumiluunit, tekus.
2: Sille finne fissak kiisa.
3: Ikkerotis takangin saako?
2: Sulla maailman tänä liimaa hissua.
3: Aa, tänä liima kioski. Tänä mä onnu aina aluota sijussisakko.
1: Ilmut, liima kiosk by night. Nyt asiassa appo. Tässä appi taani kuva. Tuono kuin rangettu pisikääni. Ehkä jos entä, ehkä ronnaa tappo.
3: Ättäilu. Kaa ukaa suusi iten mut saa ekki.
2: Maa maa joku kop muulissi.
3: Iten mut saa kappi.
4: Liima kioski asiit. Käsuttu liu. Käsuttu liu.
1: Akisu Anorit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bare ugjort mandag. Akisu Anorit Festival i nu søvn med oktober i Arbani, binger jo an i du. Anger jo lænert sandkring i de sejlte til søsagtøj du. Makko er abbisemartus sabut. Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Amatak ila kutare nyt. Eke rengi tumik tusan naati tisuassaak. Afilin onna oktober pinga juani. Susset aamelu hinnari kamman idu. Neluna kutak 14.00 lumiit aasartik kumahput. Isi sutisset Atlantic Music kimi. Nyne nukim idu. Pisi anraksin naaput. Aki suenaat festivaalimi. Tekus saagut. Kedaltit nunani. Tusan naaja tukannoppa aasartumi.
0: Nanoq FM.

0: fitness kiel milasortangorit sukkulluuni tsungiusarut pullokunnuarlu appiariarlu Membify. Membify app download so immersorup mititi atorlu akiliigit imminut assiliit tsungiusarit illit ilasortaanerut namminer aruppat illit tsungiusartarfi tsukkulluuni tullokunnuarlu ukio naalu fitness kiel nuuk qingorpumiluuni tekus
1: Sille sinne fischakkiise.
2: Ikkero sissakanninsäku.
1: Sulle mä ajan tänne liimahissua.
2: Aa, tänne liimakioski. Tänne mä onnu aina haluata sius sisakko.
0: Ilmut, liimakiosk by night. Nyt asiassa appo. Tässä äppitaanni kuva.
1: Wow.
0: Tuono kuin rangettu pisikääni. Ekkiu sen tätä, eikä onnaa tappo. Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlse bar. Ugjort manna. Akisuanerit Festival i nu søen med. Oktober op arbejde. Binger jo anido. Anger jo lænert sandkring i de sejlse til Susartorlo. Makkua Abismartus Sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok. Carl Sivertsen Jam. Rassok. Nina. Enoch Paulsen Band. Amatak ilakotare nyt. Ikke ringe tømmet du sådan noget. Det var sag. Affinning nogen oktober. Binger jo ani. Susset amelu hinder ikke gammel nidu. Når du nakotak 14.00 mit. Altak tikkuma put. I sidste til set. Atlantic Music gimme. Nune nu gimme du. Bisi an rassin nabut. Ikke så en art festival med. Det kunne sige ud. Kan det altid nu nani. Du sådan noget at du kan nå bare sat du med.
3: Nanok FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
4: Nanok FM

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi just painaat, niin tattavattaa simaua.
4: Suure miestään liima. Tervu, et oo fatilaa tavakin. Liimaksi just painaat, kun nukut affinak pingasuneet, kun säätäkut sisämät on aannut ammasapohonaa. Pisiessä nykisimäksi juuri sahtoo, apuukaan ateetu pisiet, kootsi mut äkiliinnattasio. Suut kahtaramme.
5: Ai joku pisiessä sinä sut.

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Fitness kiellimut tikilluarit. Inuunarit sivittorup. Suniusarit. I know, sä kottuusa. Kisien idumortuktarappu. Fitness kiellimi idasottengorit. Sukkussu niit suniusarit. Pussokunnuarsu. Happiaariarsu. Mempify. Mempify app downloadsu. Immersorup. Mit idiatorsu. Akidigit. Imminut essidigit. Suniusarit. Issit idasottanorit. Nemminut aruppat. Ihlit sungyysottafii tsukkussuun niit ullok unnuallu, ukiok naalu. Fitness kiel nuuk, ringoppumidu niit, tekus.
2: Sille finna fissakkiisa.
3: Ikkaro sissakanninsaako?
2: Sulla mä ajan tänä liimaa hissua.
3: Tänä liimaa kioski. Tänä mä onnua nagelua tässä jo sisakko.
1: Ilmut, liimaa kiosk by night. Nyt asiassa apu. Tässä appi taani kuva. Tuono kuun rangettu pisikääni. Ehkä usein rittää, eikä ronnaa tappu.
3: Tailu. Uka asuu siitä, kun sä heki.
2: Mä oon joku cup noodles.
3: Ida muuta kappi.
4: Liima kioski asiit. Käsu tuleu. Käsu tuleu.
1: Äkisu Anorit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bare uge op mandag. Akisuanet Festival i Nusimme. Oktober op Arbani, binger jo anido. Anger jo lænert sandkring i de sejlte til Susartoru. Makkua Abismato Sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok. Carl Sivertsen Jam. Kassok. Nina. Enoch Poulsen Band. Hermed tak i lakotarenet. Jeg kan ringe til mig, du sådan noget. Det var sagt, at finde under oktober, binger jo ani. Så sæt er med luhen, når ikke kan man i du. Når du nok tak 14.00 mit, er der til kommer på. I sidste til sæt, Atlantic Music gemme. Nu er nu gemme du. Hvis I andre sin nabo. Jeg kan så ende et festival i mig, der kunne sige ud. Kan det altid nu nani? Du sådan noget, at du andre bare sat du mig.

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Fitness kiellimut tikilluarit. Inuunaritsivittorup. Sunniusarit. I know, se kottuusa. Kisien idumortoktorappu. Fitness kiellimi idäisottengorit. Sukkussu niit sunniusarit. Ullo unnuarlu. Happy ariarlu. Membify. Membify app download so. Immersorup. Mit idi adorlu. Akidigit. Imminut essidigit. Sunniusarit. Illit idäisottaneet nemmenek aruppat. Ihlit sunniusartarfiit sukkussuunit ullo unnuarlu. Ukio naalu. Fitness kiel nuuk. Ringoppumiduunit. Tekus.
2: Sille finne fischakkiisa.
3: Ikkero sissakanninsaako?
2: Sulla mä ajan tänne liimaa hissua.
3: Tänne liimaa kioski. Tänne mä oon nuona arvelua tässä jo sisakkoa.
1: Ilmut, liimaa kiosk by night. Nyt asiassa arpo. Tässä äppi tänne kuva. Tuono kuun rangettu pisikääni. Ehkä jo sen tätä, eikä ronnaa tappo. Akisuanerit Festival 2026. Akisuanerit Festival med Maguaning Asadi Soput. Atlantic Music. Nynne Nuuk. Nanoq Media. Nuuk Transport. Kølling & Company. Søma Hotel, Ulu Rengøring, Pacific, Grønland.

0: Nanoq FM pilarisaarutit.
1: Fitness kiyelimut tikilluarit. Inuunerutsivitsuruk. Sunniusarit. I know sakkortuusa. Kisien idumortortarpo. Fitness kiyelimi idaasortangorit. Sukkulluuni tsungiusarit. Ullor unnuarlu. Appiariarlu. Membify. Membify app download so. Immersuruk. Mit ID atorlu. Akidigit. Imminut assidigit. Sunniusarit. Illit idaasortaanerit namminer aruppat. Illit sunniusortarfit sukkulluunit ullor unnuarlu. Ukiort naalu. Fitness kiyel nuuk. Ringorpumiluunit. Takus.
2: Sille sinne fissakkiisa.
3: Ikkäro sissakanninsäku.
2: Sulla mä ajan tänne liimaisua.
3: Tänne liimakioski. Tänne mä oon nuo nääreluotas jussisakko.
1: Ilmuts, liimakioski.

0: Nano FM, Bilaris Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekko, liimaksi jos painaat, niin tahtavat taas imaua.
4: Suure mies on liima. Tervu, että fatilaa tavakin. Liimaksi jos painaat, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämätungaanut ammasakpohonaa. Pisiäsen kysymäksi jos sisahto, apuukaan teidun pisiät kootsimut äkiliinnat tahjaa. Suut kahtaramme.
5: Aiku pisiässä sinä asut, tips.

0: Mellemrum FM. Bilarissa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year-round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1. Download our app MemberFi. Step 2. Type your info. Step 3. Use MeetID. Step 4. Take a selfie. And then step 5. Exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi jos painaat, niin tattavat taas imaua.
4: Suure miestän liima. Tehu, et jos fatilaa tavakit. Liimaksi jos painaat, kun nukut affinak pingasunit, ustaa takut, sisämä tungaanit ammasapohonaa. Pisiäsen kisimaksi jos sisahto, apuukaanga teidun pisiä, kootsimut äkiliinnat tahjaa. Suutskahtaramme.
5: Kaiku pisiässä.

0: Nanoq FM bilerisaarutit.
1: Fitness kiyelimut tikilluarit. Inuunerutsivitsuruk sunniusarit. I know sa kottuusa. Kisien idumortuqtarappoq. Fitness kiyelmi idaasortanngorit sukkulluuni tsungiusarit ullorunnuarlu appiaariarlu Membify. Membify app download so. Immersoruk mit ID atorlu akiliigit. Imminut assiliit sungiusarit. Illit idaasortaanerit nammineq aruppat. Illit sungiusartarfi tsukkulluuni ullorunnuarlu ukio naallugu. Fitness kiyel nuuk qingorpumiluuni takus.
2: Sille finne fischakkiise.
3: Ikkero sissakanninsäku.
2: Sulla mä ajan tänne liimaisua.
3: Aa, tänne liimakioski. Tänne mä oon noana reluota siussisakko.
1: Ilmuts, liimakiosk by night. Nyt asiassa appo. Tässä appi tanni kuva.
2: Wow.
1: Tuono kuun rangettu pisikäni. Ehkiu sen, että äkä on naatappo. Akisuanerit Festival 2026. Akisuanerit Festival med Maguaininga sæt i Soput. Atlantic Music. Nynne Nuuk. Nanoq Media. Nuuk Transport. Kølling og Company. Søma Hotel, Ulu Rengøring, Pacific, Grønlandsbanken, Air Greenland, Polar Seafood, Arctic Print, Shuttle.gl, Vagtservice.gl, Greenland Travel, Nuuk Water Taxi, Sommersorg Entreprenøren, AB, Yamatec, Bingarner Dødanninger er sat i Esubut, Tubor Sport, Akisuanerit Festivalet med, der kunne sige ud, kan der lidt nu nærende, du så nærer jeg drønner bare sat du med.
4: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringhof.
3: Kekku, liimaksi just painaat, niin tattavat taas imaua.
4: Suure miestän liima. Tervu, et jos fatilaa tavakin. Liimaksi just painaat, kun nukut affinak pingasuneet, kun säätäkut sisämät on aannut ammasakkaan. Pisiessä nykisimäksi juuri sahtoo, apuukaan ateetu pisiet, kootsimut äkiliinnattasi.
5: Suut kahtaramme.
6: Aiku pisiessä sinä sytet.

0: Incentimik pataya tumpitsa sumik akimut nalokkuttumik bisaraqat tiba. Sulifuqarfuitmik isut nanormiitiap incentimik nilqaruorfigibai. Attaveqaatissannut ikiorsinnaavatsiit soorlu tan kortimukkiisalu allappimmi sulisunut tamanut attavilersinnerit. Akiititat taamaallaat saksunnorniaalfamsimita allartipput. Paasisaqammarusukkuit 2311 mut attavigisiut imaluunniit nanormiitiakkiillimi paasisaqarnerugit.
1: Nanoq FM.

0: Nano FM Bilarisa Arutin.
1: Fitness-stilin mot tikasuorit. Inuna otsivit torp. Sumiusarit. I know, sä kottuusa. Kisien idumotok tarppu. Fitness-stilin idää sottengorit. Sukkussu niit sumiusarit. Pussok unnuarsu. Happy ariarsu. Membify. Membify app download so. Immersorp. Mit idia torsu. Akidigit. Imminut. Essidigit. Sumiusarit. Illit idää sottanoit. Nemminut arruppat. Ihlit sungysertarfi tukkulluun niit ullok unnuallu, ukiok naalu. Fitnesski elnuuk, ringoppumiluun niit, tegus.
2: Sille finnuffi shakkiisa.
3: Ikkaru sissa kanninsaaku.
2: Sulla mä ajan tänä liimaa hissua.
3: Aa, tänä liima kioski. Tänä mä onnua narelua tässä jossi sakkaa.
1: Ilmut, liima kiosk by night. Nyt asiassa arpo, tässä äppi tannikuva.
2: Wow.
1: Tornoi kuulun rangettu, pisikääni, ehkä usein tätä, eikä ronnaa tappo.
3: Ättäilu. Kaa uka asuu siitä, kun sä äkki.
2: Mä joku cup noodles.
3: Ida muuta kappi.
4: Liima kioski asiit, käsu tuleu, käsu tuleu.
1: Akisu Anorit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bare uke op mandag. Akisuan og festival i nu svimme. Oktober op arbejde, binger jo an i du. Anger jo læner til sandkring i de sejlte til søsagtøj du. Makko er appi som artus sabut. Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Ametar i lakotare nu. Ikke ringe til mig, du så nødt til at sige, at finde nogen af oktober på pinga juani. Så sæt amelu hende nøj, kan man idu, når du når kotak 14.00 lumit af Atlantik Kumaput. I sidste til sæt Atlantic Music gemme, nu er nu gemme du, hvis jeg andre sin nabut. Jeg kan så en andet festival med, der kunne sige ud, kan det altid nu nani, du så nøj, at du rander på at sætte mig.
0: Nano FM.

0: Nanoq FM, Bilarisa Rutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi just painaat, niin tattavat taas imaua.
4: Suure miestän liima. Tervu, että fatilaa tavakin. Liimaksi just painaat, kun nukut affinak pingasuneet, kun säätäkut sisämä tungaanut ammasak.
5: Pohjanaa.
4: Pisiäsen kysymäksi juuri sahtoo, apuukaan ateetu pisiät kootsimut äkiliinnattas.
5: Joo.
4: Suut kahtaramme.
6: Aiku pisiä sää sinnäisyt,

0: Nanok FM, Bilarisa Arutin.
1: Fitness gear limo tikilluarit. Inuna utsivitsuruk. Suniusarit. I know, sa kottuusa. Kisien idumotok tarappuk. Fitness gear limo idasottengorit. Sukkussu niit suniusarit. Pussok unnuarsu. Happy ariarsu. Membify. Membify app download so. Immersuruk. Mit idi atorsu. Akidigit. Imminut asidigit. Suniusarit. Illit idasottanerit. Namminak arupat. Ihlit sungyusartarfiit sukkulluuniit ullor unnuarlu ukiorp naalugu fitness kiel nuuk qingorpumiluuniit takus
2: Sille finna fissakkiisa.
3: Ikkaro sissakanninsaako?
2: Sulla mä ajunan tänä liimaa hissua.
3: Tänä liimaa kioski. Tänä mä onnuan arelua tässä jo sisakkoa.
1: Ilmut, liimaa kiosk by night. Nyt asiassa apu. Tässä äppitaani kuva. Tuono kuun rangettu pisikääni. Ehkä usein tätä, eikä ronnaa tappu.
3: Ätäilu. Uka asuu siitä, mut sä äkki.
2: Mä oon joku cup noodles.
3: Kiitä muuta kappit.
4: Liima kioski asiit. Käsu tuleu. Käsu tuleu.
1: Eikä suena nyt festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bare uke op mandag af Kisuanert Festival i Nusimme, oktober op Arbani, Binger Juanito, Anga Julenert Sandgren i de sejlte til Susartorlu, Makua Abismato Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Amatak ilakotare nyt. Eke rengi tumik tusan naat. Tiswa saak afiling nonna oktober pinga yuani. Susset amelu hinnari kamman idu. Nelu nakotak 14 nonna lumiit aasartik kumahput. Isi sutisset Atlantic Music gimi. Nune no gimi du. Isi an rarsin naaput. Aki suan art festivalimi. Tekus saagut. Kedaltit nunani. Tusan naaya tukan nappa aasartumi.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi just painaat, niin tattavat taas imaua.
4: Suure miestään liima. Tervu, et sä fatilaa sä vaikin. Liimaksi just painaat, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut, sisämä tungaanit ammasakot. Pisiäsen kysymäksi jo sisahto, apuukaan ateilu pisiä, kootsimut äkiliinnattas.
5: Suut kahtaramme.
6: Kaiku pisiä.